0: تمام سننے والوں کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی اور یہ ہے قوالی اسپیشل. اور اس قوالی اسپیشل میں ہمیشہ ہم آپ کو مختلف کلام سناتے ہیں, اور اب بریک کے بعد چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف.
1: سامعین گرامی, اب آپ کی فرمائش خصوصی طور پر یہ ملکیت سنگھ کی فرمائش ہے, اور ہمارے فاسٹ بالر پاکستان کے مایا ناز وقار یونس کی فرمائش ہے, اکھیاں اڈیک دیاں دل واجہ مارا.

یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا یہ قوالی سن کے. اور یقیناً قوالی جو ہوتی ہے اکثر اس میں, جیسے میں اس دن بھی بتا رہا تھا کہ میسج ہوتے ہیں اس میں بڑے خوبصورت, اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ انداز میں ایک ہر ایک کا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے. جیسے کہ گانے کو گانا گا کے اس میں جو ہے وہ اپنی جو کیفیت ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, اسی طرح قوالی کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف, سنتے ہیں, انجوائے کیجیے.

نسبت خواجہ معین الدین حاصل ہے، جہنم میں کبھی اس شخص کو ڈالا نہ جائے گا۔ کہتے ہیں کسی بھی حال میں ہوں گے، کسی بھی حال میں ہوں گے مگر وہ مسکرائیں گے، ہمیشہ نیکیوں سے وہ میرا دامن سجائیں گے، جلا سکتی نہیں ان کو جہنم کی دہکتی آگ، تمہارے ماننے والے سبھی جنت میں جائیں گے۔

یقیناً آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا, اور جیسا کہ قوالی کی جو لینتھ ہوتی ہے کافی لمبی ہوتی ہے نا, تو اس لیے پھر میرا آنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے درمیان میں, تو چاہتا ہوں کہ آپ انجوائے کرتے رہیں, بعض لوگ بڑے مست ہو جاتے ہیں, تو اسی مستی میں جناب آپ مست رہیں, اور اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف, سنیے.

لیجیے جناب، سن چکے آپ یہ کلام. اور کیا ہوتا ہے کہ اکثر سمے کرام آپ جو اس وقت سن رہے ہیں ہمیں، یہ قوالی اسپیشل ہے اور میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا تو آپ کو بتاتا چلوں، اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو بعض اوقات ایک کے بعد پھر دوسرا کلام آٹومیٹکلی چل پڑتا ہے، تو اس لیے پھر کیونکہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے تو انجوائے کیا کریں آپ. اور ابھی چلتے ہیں، سناتے ہیں آپ کو مزید بھی. امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو انجوائے کر رہے ہوں گے صبح سویرے.

0: عرفاں کی کسک خلق کی میں صبر کا ساغر، عرفاں کی کسک خلق کی.
1: The latest updates from your local community, Sheffield's very own community radio station, Sheffield's Link FM.

0: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: زندگی کے روزمرہ کے کام آسان نہیں ہوتے، لیکن غلط انداز میں کرنے پر نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ بینیفٹ کلیم کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں DWP کو بتانا ضروری ہے، جیسا کہ پارٹنرز کے ساتھ رہنا شروع کرنا، وراثت میں رقم کا ملنا یا کام کا دورانیہ بڑھانا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی پارٹنر کے ساتھ رہتے ہیں چاہے وہ کچھ وقت کے لیے ہی موجود نہ ہو تو اس بات کی رپورٹ دینا ضروری ہے۔ اگر آپ کام کے خرچے کلیم کرتے ہیں تو صرف وہی خرچے کلیم کریں جو آپ کے کام سے متعلق ہوں، اور اگر آپ کے پاس سیونگز موجود ہیں تو ان کا بتانا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کسی اور کو اپنی سچویشن میں تبدیلی کے بارے میں بتا رہے ہیں تو DWP کو بتانا بھی ضروری ہے۔ کیا رپورٹ کرنا ضروری ہے؟ یہ جاننے کے لیے ٹیل DWP سرچ کریں۔
2: السلام علیکم، میں نعیم ازاروی اور تسن سن رہے ہو لنک ایف ایم۔
3: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, naziersolicitors.co.uk. Nazeer Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: اگر آپ کی ٹیکسی، منی کیب، پرائیویٹ کرایہ پر لینے والی گاڑی یا پریسٹیج کار حادثے کا شکار ہوئی ہے، آپ کو کلیم ٹیم سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مقامی ماہرین جو شیفیلڈ اور آس پاس کے علاقوں میں متبادل گاڑی تیزی سے مہیا کر سکتے ہیں۔ کلیم ٹیم اپنے دعوے کے مطابق £2,000 تک ریفرل فیس ادا کرتے ہیں۔ 0330571009 پر کال کریں۔ کلیم ٹیم رودر ہم کو آن لائن، فیس بک یا theclaimteam.uk پر تلاش کریں۔
5: سینڈنگ منی ہوم، میک اٹ ا بریز ود ریمٹ چوائس۔ سے گڈ بائی ٹو فیس اینڈ ہیلو ٹو دا بیسٹ ریٹس۔ Speedy transfers, no matter the destination. Trust in Remit Choice for seamless security. Your money, our commitment, every single transaction. Get ready for our revolution in remittances. Download the app now and let's make money sending a joy.
6: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
7: پریشان کھلتے ہوئے ہو جی؟
8: انکل، میری کار کی MOT ایکسپائر ہو رہی ہے، کون سا MOT سینٹر لے کے جاؤں؟
7: یہ تو کوئی فکر والی گل ہی نہیں، اے ساڈے پاپا غلام قادر ہو رہے نا، اے MOT والے، وہ ہر قسم دی گڈیاں نہیں MOT کرنے، بھاویں کار وے یا وین، ری ٹیسٹ بالکل فری کرنے، خوش اخلاق شخصیت، لاجواب سروس۔
8: اے MOT والے ہیں کدھر؟
7: اے اے

0: السلام علیکم جی، آپ سن رہے ہیں لنک ایف ایم 96.7، میں ہوں افتخار ٹھاکر اور آپ کے ساتھ سفر ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا۔
1: ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ

0: You are listening to Link FM 96.7.
1: منہاج القرآن انٹرنیشنل یو کے کی طرف سے آپ کو عظیم الشان اور روح پرور سیرت النبی کانفرنس میں شرکت کی خصوصی دعوت ہے. 7 جون بروز اتوار دن 2 بجے بعد از نماز ظہر مدینہ مسجد شیفیلڈ میں. اس عظیم الشان اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. فیملیز اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شرکت کیجیے اور سیرت رسول کی روشنی سے قلوب و اذہان کو منور کیجیے. شکریہ.
2: 96.7 لنک ایف ایم.

0: السلام علیکم، میں حنیم ازاروی اور تسن سن رہے ہو لنک ایف ایم۔
1: منہاج القرآن انٹرنیشنل یو کے کی طرف سے آپ کو عظیم الشان اور روح پرور سیرت النبی کانفرنس میں شرکت کی خصوصی دعوت ہے۔ 7 جون بروز اتوار دن 2 بجے بعد از نماز ظہر مدینہ مسجد شیفیلڈ میں۔ اس عظیم الشان اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ فیملیز اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شرکت کیجیے اور سیرت رسول کی روشنی سے قلوب و اذہان کو منور کیجیے۔ شکریہ۔
2: لنک ایف ایم شیفیلڈ۔
3: لنک ایف ایم۔

0: تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.
2: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: السلام علیکم, میں نعیم ہزاروی اور تسن سن رہے ہو لنک ایف ایم.
1: منہاج القرآن انٹرنیشنل یو کے کی طرف سے آپ کو عظیم الشان اور روح پرور سیرت النبی کانفرنس میں شرکت کی خصوصی دعوت ہے. 7 جون بروز اتوار دن 2 بجے بعد از نماز ظہر مدینہ مسجد شیفیلڈ میں. اس عظیم الشان اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. فیملیز اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شرکت کیجیے اور سیرت رسول کی روشنی سے قلوب و اذہان کو منور کیجیے. شکریہ.

آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے, شروع شروع میں میں کیا بہاریں ہی ہوتی ہیں. اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بہار بننے والے خزاں کا بن جاتے ہیں, اور بعد میں تو یہی کہا جاتا ہے نا, آئے ہو میری زندگی میں تم ٹینشنیں لے کے. ڈیمانڈیں لے گے, کون لوگ ہو تسی؟

پوچھو کیوں ساتھ ہو ایم ہی ساتھ ہے. ویلکم بیک آفٹر دا کمرشل بریک. اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق 5:30 ہو چکے ہیں, 5:30, اینڈ دیٹ واز اوور لاسٹ کمرشل بریک. آئی ہوپ یو آر انجوائنگ دا ڈرائیو ٹائم شو. افراسیاب کہہ رہے ہیں السلام علیکم, ہاؤ آر یو بردر. وعلیکم السلام افراسیاب, امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے. کہہ رہے ہیں آواز صحیح آ رہی ہے, دل سے دل کو آواز آ رہی ہوتی ہے. اور وہ ٹریک لگا تھا, ٹریجڈی سیڈ ٹریک لگا تھا, جنید کو پسند ہے سیڈ ٹریک, کہہ رہا ہے بٹ آئی کین ناٹ ایون ڈیڈیکیٹ دس ٹریک ٹو اینی ون. کیا فائدہ؟ نو یو کین, یو کین ڈیڈیکیٹ دیٹ ٹریک ٹو یور سیلف. جان چھوڑیں, موزن بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی جان چھوڑوں یعنی گھر جاؤں یار. اور محمود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, کہہ رہے ہیں السلام علیکم, نائس پروگرام محمود صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور میسج, گڈ ٹو ہیو یو ان ڈرائیو ٹائم شو. ابھی ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ٹریک لگائیں. آپ سے گپ شپ بھی ہو جائے گی اگر اگر آپ کا میسج آ گیا, اور اگر نہیں آیا ٹو لیٹ فار فرمائشی. زندگی, دس ٹریک از فار کرن.

جی السلام علیکم مدر سامی ناظرین، امید کرنا سارے پین پر ٹھیک ٹھاک تا خیر میرے سو سوسان سننے لگے اس لئے لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم فرم شیفیلڈ اپنے لوگ تے اپنی گلوں میں سن پیشکار شمری حسین چودھری اصل سن ساتھ رہنا سوارے چھے تلوی تے اٹھو جے توڑی جی ہاں بالکل امید کرنا بالکل ٹھیک ٹھاک تا خیر میری سو اور سن عید اچھی گزری ہوسی ظاہری گل ہے بڑی عید سی وہ گزری گئی اس تو بعد حاجر مہینہ سی مبارک مہینہ الحمدللہ گزری رہا ہے اور جڑے حاجی گئے سن حج واسطے انہوں نے سارے جناب ساری طرف مبارکاں تو باقی جڑے سارے لسنرز انہوں نے سارے کی ساری طرف جناب علی بابو عید دی مبارکاں ہوئے امید کرنا تو ساری عید بھی چنگی گزری سی ساری بھی چنگی گزری گئی الحمدللہ کھادا پیتا مزے مارے سوتے گھومے پھیرے کیا حال ہے تسیں بھی کچھ کیتا ہو سی جی سمین جو اسٹوڈیو نمبر ہے 0114261818101 صفر 1426188181 اس تو علاوہ اصل واٹس ایپ کا نمبر بھی ہے وہ 0793984939 0793984939 کال کرنا چاہے تو بلا جھجک 0214261818181 تے جے کال نو کرنے شرمانے چکنے کبرانے ہو کوئی پتہ نہیں کیا ہے جسی تے اس نال بھی سارے کول موجود ہے جی 0793984939 0793984939 تے سنو کہ موسم کیسا جا رہا ہے لا کے بڑی سی نال بچے نہیں چھٹیاں بھی ہیں اور اس تو علاوہ جڑی سب نال جی زبردست چیز ہوئی سی کہ پورا ہفتہ بڑا زبردست موسم رہا ہے بہت ہی زبردست بڑا انجوائے کیتا ہے سارے تو گل جی انجوائے نہیں میں بانا جی کہ جس گل آئی جی انجوائے کیتا ہے مزے کیتے ہیں تو اسے نال ہی انٹرٹینمنٹ نہ بھی عیسائی آنا ہے تو تھی دسنا چاہوں گا کہ سارے جناب چوئی کرامت صاحب سارے شیفیلڈ نے جناب بڑی ہی جانی پہچانی شخصیت ہیں جڑے اپنے کلچر کی پرموٹ کرنے واسطے ہر وقت ہمدن گوش تیار رہے ہیں وہ بھی اس واری جناب علی ایک بڑا ہی بہترین قسم کا شو تاہر نیئر صاحب نے جڑا شو ہے انہوں نے بیٹے ساحل نیئر اس تو علاوہ نک دا کوکا سارا الطاف فرح خان تے نال اسپیشل گیسٹ آفسر زارا اکبر صاحبہ تو امید کرنا سو سارے جناب علی اساں کی مل سو کل شو ہے ٹیوزڈے 2nd June تو امید کرنا کہ جناب علی بالکل چوئی صاحب سے لے ہیں کہ 100% جناب علی کنفرم ہے کل 2nd June ٹیوزڈے عروج بینکٹنگ ہال تو اتھے تھوڑا جناب علی اساں روبرو اساں اساں بھی اساں تساں بھی چھے تو پھر ملاقاتاں بھی ہوساں عید بھی ملساں گپ شپ لاساں گانے سنساں انجوائے کرساں تو کچھ اپنی سناساں تو کچھ تسنیاں بھی سنساں تو جی ہاں بالکل کہ طاہر نیئر صاحب کنگ آف دا فوک ساحل نیئر انہوں نے صاحب زادے نک دا کوکا سارا الطاف ندا فرح خان تے نال سپیشل گیسٹ زارا اکبر صاحبہ انہاں کی سو افسو تکسو ملسو اور جڑے سارے سنگر آپ سن سپیشل گیسٹ انہوں کی سنسو تو میں جی کہ بلے بلے ہوئی جیسی جی ہاں بالکل 2nd June کل جناب علی تساں اتھے آنا ہے عروج بینکٹنگ سویٹ شیفیلڈ S47WZ فیملی شو ہے اور اس میں پتا کہ جلے بھی جو اکرامت صاحب کوئی پروگرام کرنے اچھا ہی کرنے ہمیشہ تو تساں واسطہ کرنے کہ تساں انٹرٹین کیتا جائے کیونکہ زندگی نے کئی اتار چڑھاؤ جسا گیا سارے جناب پیارے جواد بھائی بانسن لگے کہ زندگی کئی اتار چڑھاؤ انسان نے زندگی چاہنے کہ بندے نے زندگی ضروری نہیں کہ ہر بندے پریشان ہوئے لیکن پریشانیاں رہنی ہیں پریشانی زندگی نے حساب ہے تو اس کی تھوڑے جہاں کم کرنے واسطے اس نے پارٹیسپیٹ کرنے جو اکرامت صاحب تساں واسطے اچھے اچھے پروگرام لے تھے انہیں یہ بھی اس نے ایک حساب ہے تو جناب آؤ تو انجوائے کرو کل ملنے سو کہ جناب علی اساں کتنے بجے لا جی جی 6 بجے جناب علی جانا سوچا آئی جو تو اس تو بعد آہستہ آہستہ بلے بلے پروگرام شروع ہو جاسی تو پھر اس تو بعد جڑا بھی کوئی شگل میلا سی اساں سارے گٹھے ہی ہوساں کیا خیال ہے تو ہم چلے ہیں جناب علی سوکی نائر تیر سوری طاہر نیئر صاحب نے ایک پیارا جا گیت سنانے ہیں نواں گیت آیا سانو پل تنے پل گئے آئے ہائے پلنا نہیں تو سا نہیں پلنا ہے یاد رکھے کل شو ہے یہ نہیں پلنا باقی کسی گانا سنانے ہیں طاہر نیئر صاحب نے پیاری آواز بھی

جناب علی سان لیٹ آئے رہے ہیں وہ اساں کرسا نظر جناب علی اسپیشلی سان اس لیے سان لسنر شامل جناب ہیپی ویژن عادل عادل بٹ صاحب علی صاحب آل دی وے فرام جناب ڈڈلی راجہ شکیل صاحب فرام برمنگھم اس تو علاوہ جناب سان چوئی مسعود صاحب نعیم گجر صاحب سارے اور بھی کئی سنگیت بلی سن شامل ہونے سارے اساں جی ویلکم تو جی اینو نیکسٹ جڑا گیت ہے زبردست قسم کا گیت ہے بڑا ہی پیارا گیت ہے بہت ہی مشہور اج کل کافی فیمس ہے ہر دل کی دھڑکن ہے ٹوٹے ہوئے دلوں نے اسپیشلی تو یہ نویں عاشق نے اسے پتا ہے ویسے جلدی ٹوٹی جانے چودھری سیام صاحب تو یہ جڑا اگلا گیت انہیں نظر کرسا ہیپی ویژن عادل بٹ صاحب نے نظر کرسا راجہ شکیل صاحب تھوڑی نظر کرسا علی صاحب تھوڑی نظر کرسا چوئی مسعود صاحب نعیم صاحب جانی صاحب باقی جڑے سارے موجود سامعین ناظرین سارے شامل ہو اسپیشلی سارے خاموش لسنرز تے باقی اساں کی ریڈیو نے تھرو جتھے بھی ساری آواز جان لگی ہے انہاں سارے نظر اے ایک پیارا جا گیت ساری طرفوں اسپیشلی ہیپی ویژن والے واسطے ہیپی والیو انجوائے کرو

جناب علی نیکسٹ گیت ہے وہ آئی رہا جناب علی کشمیر والے اگر جناب کتنے کشمیر نے واسی ہو انہوں نے نظر امید کرنا سو کی پسند آسی اس کی سنو تو انجوائے کرو اسا کشمیری تے ساڈا دیس کشمیر انجم رضا ریکارڈز سیزن 1

0: and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی کلے اسٹریٹ اٹکلیف شیفیلڈ ایس 9 2 VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 0786 786 2585
2: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456 848 368. That's 07456 848 368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
3: Do you know, this Ramadan, families in Palestine and many other countries are breaking their fast with almost nothing. They wait for iftar, not knowing if there will be any food on the table. Let's provide the basic necessities. Join Families Relief to help. Call to donate on 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Give hope. Give dignity. Give this Ramadan.
4: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
5: 96.7 Link FM.
6: You are listening to Link FM.
7: ہر دھڑکن کی آواز ہے لنک ایف ایم محبت بھرا انداز ہے لنک ایف ایم صبح کی روشنی شام کی محفل ہر دل کا راز ہے لنک ایف ایم دل سے آپ کے ساتھ
8: لنک ایف ایم شیفیلڈ
4: If you would like to promote your business on our radio station, contact on 0114 261 8182 or email us on info@linkfm.org.
9: منہاج القرآن انٹرنیشنل یو کے کی طرف سے آپ کو عظیم الشان اور روح پرور سیرت النبی کانفرنس میں شرکت کی خصوصی دعوت ہے 7 جون بروز اتوار دن 2 بجے بعد از نماز ظہر مدینہ مسجد شیفیلڈ میں اس عظیم الشان اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فیملیز اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شرکت کیجیے اور سیرت رسول کی روشنی سے قلوب و اذہان کو منور کیجیے شکریہ
10: میوزک کمیونٹی کنورسیشن اینڈ پازیٹو وائبس دس از لنک ایف ایم براڈکاسٹنگ 24 hours a day

0: Latest local, national and international news. Link FM. Sheffield.
1: زندگی کے روزمرہ کے کام آسان نہیں ہوتے، لیکن غلط انداز میں کرنے پر نقصان ہو سکتا ہے. اگر آپ گورنمنٹ بینیفٹ کلیم کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں DWP کو بتانا ضروری ہے، جیسا کہ پارٹنرز کے ساتھ رہنا شروع کرنا، وراثت میں رقم کا ملنا یا کام کا دورانیہ بڑھانا. مثال کے طور پر اگر آپ کسی پارٹنر کے ساتھ رہتے ہیں چاہے وہ کچھ وقت کے لیے ہی موجود نہ ہو تو اس بات کی رپورٹ دینا ضروری ہے. اگر آپ کام کے خرچے کلیم کرتے ہیں تو صرف وہی خرچے کلیم کریں جو آپ کے کام سے متعلق ہوں، اور اگر آپ کے پاس سیونگز موجود ہیں تو ان کا بتانا بھی ضروری ہے. اگر آپ کسی اور کو اپنی سچویشن میں تبدیلی کے بارے میں بتا رہے ہیں تو DWP کو بتانا بھی ضروری ہے. کیا رپورٹ کرنا ضروری ہے؟ یہ جاننے کے لیے ٹیل DWP سرچ کریں.

0: تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا، تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

0: حضرات حاضرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم ڈیب، انسپائر ایف ایم لٹن، اسی طرح ساؤتھ یارکشائر کے جتنے بھی علاقے ہمارے اس نشریات کو سنتے ہیں، اور باقی دنیا کے مختلف ممالک میں فیس بک کے ذریعے جو ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، ان تمام خدمت میں